सूर्य तेजसा इंद्रादीनां च नेतारो दग्मारी च योस्तथा महान्येषां तां नमस्यामि कामदा।

वायव गण्योर्नभस्थ ध्यावा पृथ्वीभ्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलिः देवर्षिणां जनकी सर्वलोकनास्मिता अक्षयते नमस्य नमस्यामि कृतांजलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः सप्तसु स्वयं भुवे नमस्यामि से सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्ते धरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगताम अग्निरूपांस्तथैवान्या नमस्यामि पितॄणः अग्निशो

0: जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तो स्वधाम्बुजः
1: निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रकण्डमुण्डखण्डिनीं वनेरणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं त्रिशूलरत्नधारिणीं धराविघातहारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं सतां विभूतिकारिणीं योगशो